0: lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai.
1: חברים, אומר לנו הרבש במאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. יש עצה להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד, וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד.
2: יש
3: עצה
2: להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד, וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה.
3: Hay un consejo para sentir la plenitud de lo que será en el futuro. Ese es el significado de lo que los justos llaman cantar en el futuro. En otras palabras, nada, ahora que en el presente ellos cantan acerca de lo que recibirán en el futuro. Amigos, vamos a ir a una ronda de la Heinz en las mesas. Y en el sistema Boot, en cada uno de los cuartos digitales. Ronda de la Heinz, amigos, adelante.